yo ci furusin marfoti ngay feru ci mbajjel ngay feru tay batar ñuko di den dañ jigen ñuy tambale tambar ñuko sey nga gennay ñu wer ngay bada ñu futay nay nem ba kenn du gañu wuleel may la kata na ñeen bu ki goor yu nek seen doole nga melni doomi bur yan sax ci loola khalidin abada ci dara jey arafata muhammada sey musa ne waju fi gis muy wor ci yow marafa ba melni cheikh